0: suuf ci seen kaw. Mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko war a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe, waaw, ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu, mbokk yi, histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot. Yonente yàlla Lot nit ku baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génnee leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk, mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalay bokk wàccuwaay. Tabaarakallahu, mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarita Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind na émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall, di suñu jigéen bu baax, di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye, nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi, moom nga dëkk ca Thiès ca carrière, ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdoulaye Salam, di délégué quartier ca Grand Yoff, ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye, di nuyu Adja Yacine Fall, ñoom itam nekk ca Grand Yoff, ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène, di Omar Touré, di Omar Li, Oustaz Omar Li, di itam suñu jigéen bu baax di Fatou Guèye, di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy, ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu. Mbokki julit yi, seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: Jërëgën jëf mbokk yi, ñu ngi

sallallahu alayhi wa sallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yenen ci bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanniko yéféri bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni bu fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yenen ci bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawuda jalut wa ataahu allah almulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allah an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin allah zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji té itam daawuda rayna jaluta néna man yalla nak joxna yonent yalla daawuda mur def ko itam mudé yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaqu waye nak fu yaq kat yi deme ba yakar ne deugene nañu monde bi yakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yenen ti yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yenent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo mur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yenent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënu ma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam e bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawuda zabura yalla bimu jëlé yonent yalla daawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré bu ñi wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawuda amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yonent bi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne kha yu batam daf may fatali ne kha yu batu daud manam yonent yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jakleem yi ci nexa yu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picc yi ba bu yonent yalla daawuda di jang zabur wala muy zikar wala muy